Uliza bigambo bino. Katungamme ne bigambo bino. Ensongolwa kitu musinza kubanga asaanidde. Bwabanga yasaanira, asaanidde era alibaawo. Alisaanira ennaku zonna. Yensongolwa kitu eyama okumusinza kubanga asaanidde. Osaanidde Mukama. Osaanidde Mukama. Osaanidde. Zibiriza amaaso go. Olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwale ekiseera kino nga kikulujja osaanidde Yesu osaanidde Yesu osaanidde kabaka.

tukuza erinnya lyo bikulumisa erinnya lyo n'ekitiibwa kyo mukamatewaliakwenkana tewali akwenkana osaanidde mukama.